Willy Poku. Eyabo. Ema gbebida. Ena chumo yonu. Ema gbebida. Ema ke onyawo esibu.